0: 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet Gradačac
1: 99.9.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Subota je stigla, 20. juni. Vrijeme je za ono malo sporije buđenje. Uz onu prvu jutarnju kafu i dobro raspoloženje. Pred nama je opušteno jutro uz dobru muziku, laganu priču, zanimljivosti i naravno društvo koje vam pravi početak vikenda još ljepšim. Bez teških tema, samo pozitivna energija i ono vrijeme naravno koje ćete posvetiti samo sebi. I ovog jutra naravno tu je i naš prijatelj jutarnjeg programa Lučna industrija 99 Gradačice. Zajedno ćemo eto provjeriti šta nam donosi dan, kako nas vrijeme očekuje, kakva je situacija na putevima ovog jutra. Donosimo vam zanimljivosti, male savjete i naravno dosta dobre muzike. Napravite sebi kafu, uživajte u ovom jutru, a mi ćemo se pobrinuti za sve ovo ostalo. Tako da idemo odmah sa muzikom, sa pozdravnim pjesmama. Nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije. Neka vam ova subota donese više razloga za osmijeh. Počnite dan zahvalni na malim stvarima, jer upravo one često naprave najljepše trenutke. Želimo vam dobro jutro i ugodan vikend. Čola u nastavku, pjevam danju, pjevam noć.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma? Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 23 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 74%, dok vjetar puše 3 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo kao u našem gradu, pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena. Što se tiče dnevne temperature, ona će se kretati između 29 i 35 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, pretežno sunčano vrijeme. Prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana usloviće lokalne pljuskove u poslepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 14 i 19, na jugu do 23 stepena, a dnevna će se kretati između 29 i 35 stepeni. Ponedjeljak, 22. juni, provodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije poslije podne i na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 22 stepena, dok će dnevna temperatura zraka kretat se između 29 i 34, na jugu i do 36 stepeni. Utorak, 23. juni, provodavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskova i grmljavina može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 14 i 19, na jugu do 22 stepena, a dnevna će se kretati između 28 i 33, na jugu i do 36 stepeni. Meteorološke prilike ove subote i dalje su relativno povoljne. Uz više svježine tokom noći i jutra, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Sa odmicanjem dana i postepenim porastom temperatura, poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučuje se boravak na otvorenom, pritom izbjegavati duže boravke na suncu. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu. Mi nastavljamo uz drugu grupu od Zlata jabuka. Nakon ove pjesme saznajte kako je situacija na putevima ovog jutra.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: Ukoliko putujete, spremate se na put, poslušajte kakva je situacija ovog jutra na cestama u našoj zemlji. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Dok je za vozilo preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribićkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervent. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to stanje na putevima ovog jutra. E sada poslušajte gdje su zakazane radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 putni pravac R460 Crnice Donje. Gračanica od 8 do 9 sati Stjepan Polje. Srebrenik od 7 do 8 sati Duboki Potok od 8 do 9 Tinja. Čelić od 11 do 12 Ratković Jarapovac od 12.30 do 13.30 Čelić Panjevi. Banović od 7 do 8 sati Radina, od 8.10 do 9.10 Banović i Selo. Sapna od 8 do 9 radarska kontrola na putu Zvornik Priboj u mjestu Sapna centar. Beočak od 8 do 9 Omerovići. Kalesija od 8.30 do 9.30 Petrovice Gornje. Još da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 10 do 12 sati Potočari Ražljevo. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Ukoliko putujete, sretan put, želim vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukras.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste!

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
5: Osam je sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene maloprodajnih, pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjetuju i vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. E, vrijeme je za jutarnju kafu. Opustite se i dozvolite da vam ovo subotnje jutro počne uz lijepu misao i jednu kratku priču. Kažu da se najljepši trenuci kriju u onim malim, jednostavnim stvarima. U mirisu prve kafe, tišini jutra, nekoj lijepoj pjesmi ili razgovoru sa dragim ljudima. Subota je idealan dan da malo usporimo, da ne žurimo i da sebi poklonimo trenutak odmora. Nekada nam nije potrebno mnogo da se osjećamo bolje, samo malo mira, jedna lijepa misao i zahvalnost za ono što imamo. Zato ovog jutra uz jutarnju kafu zastanite na trenutak i zapitajte se: šta je to što vam donosi osmijeh? Možda je to poruka od drage osobe, možda sunčan dan, omiljena pjesma ili samo osjećaj da je pred vama novi dan i nova prilika za nešto lijepo. Uživajte u malim stvarima, jer upravo one najčešće prave velike uspomene. I ne zaboravite, ne mora svaki dan biti savršen da bi bio lijep. Dovoljno je pronaći jedan mali trenutak koji će ga učiniti posebnim. Hotel Nacional, nastavljamo uz Dinu Merlina.

Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu do 20. juna iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, Pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri Limun 400 ml 1,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.

0: Bez galame. Slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 26 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Dobro jutro i vikendu. Subota, dan kada mnogi malo duže spavaju, kada se kafa pije sporije i kada nema one svakodnevne žurbe. To je vrijeme za odmor, za druženje i za male stvari koje nas čine sretnima. Neko će ovo jutro iskoristiti za šetnju, neko za druženje sa porodicom i prijateljima, neko za sređivanje kuće i obaveza, a neko će samo uživati u miru i trenutku za sebe. I sve je to ljepota vikenda, da svako pronađe svoj način da se odmori, da napuni baterije i onom pozitivnom energijom. A možda je ovo pravo vrijeme da se zapitamo kada smo posljednji put odvojili malo vremena za sebe. Nekad je dovoljno nekoliko minuta uz omiljenu pjesmu, kafu ili lijep razgovor da dan krene u pravom smjeru. Zato uživajte u ovoj suboti, napravite sebi lijep trenutak i ne zaboravite, vikend nije samo pauza od obaveza, nego prilika da se posvetimo onome što volimo. Eto, želimo vam da ovu subotu iskoristite najbolje moguće, bilo da odmarate kod kuće, provodite vrijeme s porodicom i prijateljima ili jednostavno uživate u miru i svojoj kafi. Neka vam vikend donese dobro raspoloženje, lijepe susrete i mnogo razloga za osmijeh. A mi naravno nastavljamo dalje uz dobru muziku. Nemam ja toliko kofera. Eto, ukoliko u ovom trenutku putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa.

0: marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Dobrih nota.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinjski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.
1: Sati 59 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyx. Svaki dan nosi svoju priču, a danas je subota 20. juni. Neki datumi ostali su zapisani u historiji zbog zanimljivih događaja, važnih trenutaka i ljudi koji su obilježili svoje vrijeme. Mi ćemo na kratko da se vratimo u prošlost i da se podsjetimo što se to dogodilo na današnji dan.

1909. godine na današnji dan rođen američki filmski glumac australijskog porijekla Errol Flynn, koji je najčešće igrao pravdoljubive junake u avanturističkim filmovima. A neki od filmova u kojima je glumio je Krvavi kapetan, Avanture Robin Hooda, Gusar, Kraljević i prosjak, Virginia City, Korijeni pakla. U 1933. godine umrla njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedan od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke, na čiji je prijedlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. U 1991. godine na današnji dan parlament Njemačke tijesnom većinom izglasao da prijestolnicu treba premjestiti iz Bona u Berlin. U 1992. godine lideri Češke i Slovačke postigli dogovor o podjeli Čehoslovačke na dva dijela. 2001. godine bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu u Daytonu uručena posebna Daytonska nagrada za mir zbog njegovog doprinosa u postizanju mirovnih sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. 2006. godine vlada Japana odlučila da povuče svoje vojnike iz Iraka. Još jedan događaj koji je obilježio 20. juni 2024. godine. Umro glumac Donald Sutherland, poznat po ulogama u filmovima Igre gladi, Detektiv Kult i Obični ljudi. Ovo je bila naša jutarnja šetnja kroz vrijeme. Nadamo se da ste saznali nešto novo i zanimljivo, jer svaki datum krije neku priču, a iza svake priče stoji dio prošlosti koji vrijedi zapamtiti. Tropico Band za dlaku.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Eto, došlo je vrijeme da pričamo i o zdravlju. Stručnjaci odabrali najzdraviju orašastu namirnicu. Orašasti plodovi su praktični, hranljivi i svestran izbor za brzi međuobrok, ali kao zdrav dodatak jelima. Međutim, u moru različitih opcija postavlja se pitanje koji je orašasti plod najbolji izbor. Dijetičari s kojima je razgovarano usaglasili su se da su bademi najzdraviji orašasti plodovi koje možete jesti. Kada se uzmu u obzir hranjivost, prilagodljivost i mogućnost primjene, to bi morali biti bademi. Bademi su omiljeni orašasti plodovi zbog brojnih zdravstvenih prednosti koje nude. Istraživanja pokazuju da konzumacija badema može podstaći rast korisnih crijevnih bakterija koje podržavaju zdravlje varenja. Osim toga, bademi se ističu visokim udjelom nezasićenih masti koje su dobre za srce, kao i vitaminom E, nutrijentom koji štiti ćelije od oksidativnog stresa. Studije ukazuju na to da osobe koje jedu više hrane bogate zdravim mastima i vitaminom E, poput badema, imaju manji rizik od razvoja srčanih bolesti. Bademi su i dobar izvor magnezijuma, minerala neophodnog za održavanje zdravog krvnog pritiska i regulaciju nivoa šećera u krvi. Pored zdravstvenih prednosti, bademi su ukusni i izuzetno svestrani te se lako uklapaju u slatke i slane recepte. Kako uključiti bademe u ishranu? Mogućnosti korištenja badema gotovo su beskrajne. Preporučuje se nekoliko jednostavnih načina. Možete ih koristiti kao dodatak jogurtu, ovsenoj kaši, salatama ili njima zamijeniti pinjole u pripremi domaćeg pesta. Također možete dodati u smutije za orašast ukus i kremastiju teksturu. Odlični su kao brz međuobrok u kombinaciji sa voćem i sirom ili uz malo tamne čokolade. Eto, stručnjaci su odabrali najzdraviju orašastu namirnicu, a to su bademi.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac.
3: 99.9.
4: Poslušali ste i prvi blog malih oglasa i obavještenja. Magla Band godinu dana. 50 sati i družimo se u jutarnjem programu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
6: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
7: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
8: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
9: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
8: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
9: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
1: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

za sam kraj našeg jutarnjeg druženja slušamo Moby Dick, Ljubomoran. Jedan minut nas dijeli do 10 sati. I to bi bilo to što se tiče druženja u jutarnjem programu ove subote 20. juna. I ovog jutra uz nas je bio i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz 39 ili uz radiobet.eu. Mi nastavljamo druženje nakon ove pjesme u dnevnom programu uz narodnu muziku. Ali ostanite i dalje, ostala se Bet Radija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam-njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
6: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
6: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
6: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
7: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Marketing Bet Radija. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
0: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaxis, Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastični Kolaps.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prst!

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njamljam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
3: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
4: Slušamo Miloša Brkića, Noći mi ne kradi. Poruka došla samo sa muzičkom željom.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Pozdrav od Hasana za čistačicu Tempo Plasta. Slušamo Mileta.

Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedići Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Pozdrav za kolegu Sanela i njegovu buduću Hanumu od UK. Slušamo Shams.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped Šamac.
1: Vrijeme je za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radija. Saznajte kako je prohodnost puteva u našoj zemlji ove subote 20. juna. Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu. Na dionicama Bradina-Konjic mogući su kraći zastoji, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Zadržavanja se bilježe na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Gorica, Prisika, Kamensko, Velika Kladuša, Prudi, Gabela Polje, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Gradina. Pojačan je promet u oba smjera na graničnom prelazu Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo strpljenje i praćenje informacija o stanju na putevima. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever pod Lugovim, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu tragu. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Bliljinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne cesti prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanic. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 15.40 do 16.40, putni pravac M14-1, ulica 6. bataljona, od 19.40 do 20.40 M19 Vučkovci, od 20.45 do 21.45 R465 A Kereb, Gračanica od 15 do 16 sati Miričina, Čelić od 19.30 do 20.30, Ratković i Arapovac. Brčko distrikt od 22 sata do ponoći, Donji Brezik, Semberska. I ne zaboravite da osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Ukoliko imate nekih informacija vezanih za saobraćajnu situaciju na putu, radarsku kontrolu, saobraćajnu patrolu, javite nam Viber porukom na broj 061-058-855. Sretan put!
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped Šamac.
2: Sretan put! I ugodnu vožnju! Želim vam Bet Radio!

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma, Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Mali oglasi Pet radija.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
2: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo naše druženje u prvoj smjeni. S vama smo sve do 15 sati. Dragana Mirković, dodaj gas. Sretan put. I naravno, obratite pažnju na papučicu gas.

Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedići Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastično.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Ban.

Xeuro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu do 20. juna. Iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, Pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri Limun 400 ml 1,95 km, vaš deluks Europrofi Gradačac.

0: marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan. Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastični kolaps.

0: pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaxis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Bet Radio. SMS Bet Radija.
3: Pišite nam, javite se slobodno sa svojim muzičkim željama, ispunjavamo ono što vi kažete. I naravno, držimo ritem za vama. Slušamo Bublina, fascinantno.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Deseti dan svjetskog prvenstva donosi zaista dosta uzbuđenja. Nastavlja se definitivno i danas noći sa utorka na srijedu, a očekuje nas 4 utakmice u grupi A i F. Prvi susret, današnjeg susreta, igra se u 19 sati u Houstonu i bit će ujedno i derbi dana između Nizozemske i Švedske. Danas 19 sati po našem vremenu. Šveđani su u prvom kolu u grupi F savladali Tunis, te bi današnjim triumfom osigurali prolazak u nokaut fazu takmičenja. Nizozemci, koji su u prvom kolu remizirali sa Japanom, bi triumfom jednom nogom zakoračili 16. finala, a s obzirom na ofanzivan stil igre obje ekipe očekuje se definitivno spektakularan duel. U 22 sata u Toronto igra se utakmica između Njemačke i Obale Slonovače u grupi E. Obje selekcije su u prvom kolu ispisale pobjede, te je jasno da će ekipa koja slavi večeras proći dalje definitivno. Ono što je zanimljivo je i da je neriješen rezultat da im odgovara objema reprezentacijama, jer bi se 4 boda pozitivnom go razlikom i jedna i druga selekcija mogle proći dalje u nokaut fazu sa trećeg mjesta. U 2 sata iza ponoći u Kansas City igra se druga utakmica te grupe u kojoj će se sastati Ekvador i Curaçao. Ekvador nakon poraza od Obale Slonovače nema pravo na kiks i mora slaviti kako bi zadržao šanse da ide u 16. finala. Curaçao sa druge strane igra za ponos, jer niko nije ni očekivao mnogo od njih. Postigli su istorijski pogodak na svjetskim prvenstvima protiv Njemačke, što je sasvim sigurno zadovoljilo njihove ambicije, te će večeras samo uživati u fudbalu. Posljednja utakmica dana počinje u 5 sati ujutro, kada će se u Montreju sastaviti Tunis i Japan. Japan je u prvom kolu grupe F osvojio bod, te će protiv Tunisa, koji je bez bodova, imati imperativ pobjede. Dakle, od 19 sati Nizozemska Švedska, u 22 sata Njemačka protiv Obale Slonovače, igra se u Torontu, u 2 sata Ekvador protiv Curaçao u Kansas City i ujutru 6 Tunis, Japan, Montreju. Definitivno, jedan dio utakmica pratit ćemo i putem naših talasa, makar kada su rezultati u pitanju, odnosno da vam prenesemo one sažetke koje definitivno možemo napraviti. Vi nam pišite šta vam se sluša u ovom trenutku, neki su i tekako raspoloženi od ovog popodneva. Naravno, Njemačka sa nama, puno pozdrava stiže od Peze, pozdrav za najjači radio, za našeg, za našu drugu smjenu. Da se sklonite u hladu. Boga mi smo u hladu. Oni su nas rashladili. Pošteno. Pratimo vas u Widenbrooku. Čekamo lagano zaklađenje. Kod nas, Boga mi, sutra sunce. Puno pozdrava za sve slušalce od Peze.

0: Jelena Pauka.
1: Vidite kako raspoloženi u Videnbruku. Vezaju se nama. Pozdrav za kompletnu ekipu, pozdrav za najjači radio, za našu drugu smjenu. Čuvajte se sunčanice. Kolaps nam pjeva. Čuli ste, bit će u Galaksisu. Vidite kako. A mi pozdravljamo Vitimbruk, pozdrav za pesmu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Bet Radio.
7: SMS Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Turska je u drugom kolu svjetskog prvenstva izgubila od Paragvaja rezultatom 1-0 i na taj način ostala bez šansi da se plasira u nokaut fazu takmičenja, što je u toj državi izazvalo burne reakcije. Definitivno sve nas je iznenadilo. Tako kvalitetna Turska, tako dobra ekipa, ali uz eto, malo sreće, sasvim malo sreće, nisu je imali na svjetskom prvenstvu. Iako su imali posjed lopte protiv Australije, mislim da je nekih bilo 75%. Protiv Paragvaja također. Sve se riješilo uz par golova, par šansi. Navijači su razočarani, smatraju kako ih fudbaleri su ih razočarali porazima od Australije i Paragvaja, ali vlast u Ankari je više pogodio jedan detalj na utakmici drugog kola. Naime, uoči početka susreta na ekranu stadiona u Santa Clari, kao što je običaj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, ispisana su imena fudbalera Turske koji su dobili javne pozdrave. Među njima čak se dva puta pojavilo ime Hakana Şükür, nekadašnjeg kapitena reprezentacije i legende turskog fudbala, koju aktualna vlast u Ankari smatra državnim neprijateljem i teroristom. Očito je da su navijači Turske koji se ne slažu s aktualnom turskom vlasti i vole Şükür-a platili da se njegovo ime nađe na semaforu. Turske vlasti Şükür-a smatraju i terete za učestvovanje u pokušaju državnog udara 2016. godine, te ga povezuju sa organizacijom FETÖ, koju Ankara smatra terorističkom. Zbog toga je Şükür, rekorder turske reprezentacije po broju nastupa, imao ih je čak 112 i uz 58 fantastičnih pogodaka. Od 2016. u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje radi kao taksista, vjerovali ili ne. Vi nam pišite šta vam se sluša. Talasi Bet Radija i mikrofonija.
0: Mikrofonija.

Samo dobre note na talasima Vet Radija. Ako se volimo, pesa sa nama, pozdrav za najjači radio. Idemo i s tim ritmom. Hladimo se kako znamo. Što hladnije se ohladi, samo da se zna. To bolje.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Idemo i dalje. Uz Videnbruk. Peza se nama pozdrav za najjači radio za drugu smjenu posebno. Slobodno. Idemo da se družimo zajedno i ovo popodne sa uvijek raspoloženim Videnbrukom. Dino Medlin.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
6: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
7: Bet Radio.
8: Jedna pauka.
9: Sviramo dalje. Melaju se nama. Pozdrav najboljem radiju, pozdrav za mog pezu. Želim vam svima lijep dan uz ovo predivno vrijeme. Uživajte u suncu. Iskreno, raduje nas ljeto. Pozdrav za Mele, pozdrav za Widenbruck, pozdrav za pezu.

0: Nemanju i dok je Bosna ne radi. Prelipa pjesma Daniela Ahmetović.
1: Narode, nemojte kući bez novina.
0: Nastavljamo dalje, ali bez novina.
1: Ćoška stići.
0: Pozdrav za dežuru, lagano se spremamo za utakmicu Njemačke večeras. Valja i drugu domovinu podržati. Inače ode Dulding. Pozdrav Maksuz za ljepšu polovinu od Peze. Pozdrav od nas. Dino i Harina pjevaju.

0: Slušate mikrofoniju.
1: Na talasima Bet Radija. Samo ćemo kratko ubaciti, pošto komentarišemo grupu D, nakon završetka utakmice drugog kola grupe D. Dobili smo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Znate da idu definitivno u doigravanje osam najboljih treće plasiranih ekipa. Zašto je zanimljiva situacija u grupi D? Osvajač grupe su Sjedinjene Američke Države, to definitivno. Turska je sigurno posljednja, dok će u plasmanu za drugo i treće mjesto odlučivati međusobni duel Australije i Paragvaja. Australija i Paragvaj trenutno imaju po tri boda, što bi značilo da će jedna ekipa koja zauzme drugo mjesto ići dalje, ona koja izgubi zauzeti treće mjesto. No, ekipa koja izgubit će najvjerojatnije ostati bez plasmana u nokaut fazu, jer je skoro pa nemoguće da sa tri boda budu među osam najboljih trećeplasiranih ekipa, dok sa četiri boda prolazak dalje je 99% siguran. Tako da možemo očekivati da će biti nerešen rezultat. To u praksi znači da će Remi u njihovom duelu u Santa Clari u petak u 4 sata se igra obje selekcije dovesti u nokaut fazu takmičenja. U slučaju Remija, Australija bi grupu završila na drugom mjestu, Paragvaj na trećem i sa tih pozicija bi lagano u 16. finala. Čao nam i zaista Turske, koja igra fantastično na ovom prvenstvu. Međutim, pored tako dobrih prilika, nije bilo golova. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša. Rado ćemo pustiti svaku vašu notu.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Fudbalski savez Alžira je podnio zvaničnu žalbu Svjetskoj fudbalskoj federaciji FIFA zbog suđenja na utakmici prvog kola svjetskog prvenstva protiv Argentine. Argentina je slavila ubjedljivu pobjedu rezultatom 3:0 uz 3 gola Mesija. Alžirci su uputili žalbu FIFA na suđenje arbitra Marinčijaka, koji je po njihovom mišljenju u dvije situacije žestoko oštetio njihovu reprezentaciju. U 31. minuti sudija je oprostio Mesiju preoštar stat nad Mendijem. Mendije je osvojio duel sa Mesijem, a potom ga je Argentinac Johnom udario tačno po listu desne noge. Alžirci su od sudije tražili da pokaže Mesiju direktan crveni karton s obzirom na to da je Mesi Johnom udario protivnika iznad skočnog zgloba, što je u većini slučajeva kažnjivo isključenjem, no sudija iz Poljske to nije želio uraditi, a ni njegove kolege iz VAR sobe nisu smatrale da Mesi treba otići u slačionicu. U ovoj situaciji pitali smo mnoge. Čak 84% anketiranih od 5.500 smatra da je Messi zaslužio dobiti crveni karton. Drugi incident koji ističu Alžirci dogodio se u 74. minuti kada je Alexis Mark Alister laktom udario vezistu Alžira Mazu, i to u glavu, a i on je prošao bez crvenog kartona. Fudbalski savez Alžira u svom dopisu FIFA postavlja pitanje zašto VAR sudije nisu reagovale ako već Marinčak nije vidio te situacije najbolje. Prema pravilima, sve akcije koje mogu dovesti do direktnog crvenog kartona podliježu VAR provjeri, definitivno, što se prema navodima Alžiraca u ovom slučaju nije dogodilo. Alžirci smatraju da su ova dva nedosuđena crvena kartona mogla drastično promijeniti tok utakmice, te sada čekaju zvaničan odgovor iz sjedišta FIFA. Talas i Bet Radija. Uskoro slušamo i male oglase.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Čuli smo male oglase, peze se nama, pozdrav za najjači radio, za sve slušalce, pozdrav za drugu smjenu. Ovo neka ide po našem ivosu, kako bi se reklo. Mirko Plavšić. Izuzetno nas čovjek oduševljava kako pjeva. Definitivno poslušajte njegove pjesme.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21. 6. Nektarina 2,99. Svinski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: cenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, led rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Bet Radio. Vrijeme je za naredni SMS.
2: Kao što smo rekli,
3: ima sve.
2: Veselo je u Bidenbruku. Puno pozdrava od Peze, pozdrav za najjači radio Maksus, za dežurnu ekipu. Nadam se da na ovim vrućinama nećete preslušati. Nema šanse, čak smo se pojačali, kolega Emro je tu.
3: Čim se probu
2: slušamo.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Slušate mikrofoniju. Najbolji fudbaler Paragvaja Miguel Almiron postao je prvi igrač u istoriji definitivno koji je dobio crveni karton zbog stavljanja dlana preko usta tokom razgovora sa protivničkim igračem. Sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena pri vodstvu Paragvaja protiv Turske rezultatom 1-0 nakon jednog prekršaja Almiron i Muldur su imali kraću raspravu, a u jednom trenutku Almiron je prekrio usta dlanom tokom pričanja. Muldur se odmah požalio glavnom sudiji Bartonu, koji nije vidio tu situaciju, ali arbitar zamolio od kolega iz VAR sobe da provjere da li je turski fudbaler u pravu. Kada je situacija pregledana u VAR sobi, Barton je dobio signal da i on sam ode do monitora pored terena da se uvjeri u Muldurove riječi. A kada je vidio da je Almiron zaista prekrio usta, odmah mu je pokazao direktan crveni karton. IFAB, krovno svjetsko tijelo za fudbalska pravila, je uveo ovo pravilo kako bi spriječio uvrede na rasnoj, seksualnoj i drugim osnovama koje igrači znaju upućivati protivnicima, a sakrivajući usta dlanom. Kasnije ni čitači usana ne mogu tvrditi kakva je uvreda upućena, odnosno koliko kaznu treba dobiti igrač koji je vrijeđao protivnika. Ovo pravilo se često naziva Vinicijusovim pravilom, s obzirom na to da su brazilskog asa protivnici najčešće vrijeđali proteklih godina na rasističkoj osnovi. Veselo je u Videnbruku, a boga mi kod nas. Pojačavamo se lagano. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

0: optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Bet Radio.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Svjetsko prvenstvo još jedan put je dokazalo da preko noći može stvoriti globalne sportske zvijezde i potpuno promijeniti nečiji život. Najnoviji i vjerovatno najfascinantniji dokaz za to je čuvar mreže reprezentacije zelenotorskih ostrva, iskusni Vozinji, koji je postao apsolutni planetarni hit. Nakon nevjerovatne predstave i sjajnih odbrana u utakmici protiv moćne selekcije Španije, profil ovog golmana na društvenim mrežama doživio je nezapamćenu eksploziju. Kako prenosi popularna fudbalska stranica Football Tweet, Vozinje je prije početka mundijala bio praktično nepoznat široj javnosti izvan afričkog kontinenta. Na Instagramu ga je pratilo svega skromnih 50.000 ljudi. Međutim, magija svjetskog prvenstva učinila je svoje. Nakon utakmice života protiv Španaca, broj njegovih prijatelja skočio je na nevjerovatnih 14 miliona. Da, da. Utjecaj svjetskog prvenstva apsolutno je nevjerovatna stvar. Vozinje je imao 50.000 pratilaca prije turnira, sada ih je skoro, pa je prestigao Manuela Neuera, jednog od najvećih golmana svih vremena. Navodi se u objavi koja je obišla planetu. Da bismo lakše shvatili razmjer ovog fenomena, dovoljno je sagledati statistiku i poređenje sa najvećima. Legendarni njemački golman i ikona Bayerna Manuel Neuer trenutno ima 14,7 miliona pratitelja na Instagramu. Vozinje mu je sa svojih 14 miliona primakao se na korak i ukoliko njegova reprezentacija nastavi sa dobrim igrama, fudbalska javnost bi uskoro mogla svjedočiti situaciju u kojoj bi golman zelenotorskih ostrva imao veću bazu navijača od jednog od najboljih golmana u historiji. Eto, ljudi se bave svakakvim statistikama, pa i tom. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša, znamo šta se sluša u Widenbrooku. Pozdrav za najjači radio, pozdrav za dežurnog, ali i pomoćnika malo jačeg Emraha, pozdrav za Emraha. Pozdrav za naše društvo, za sve slušalce, slušamo Asima Bajurića, živim sam, pozdravi od Peze.

Svetu za sretan rođendan, sve najbolje od ekipe Vet Radija. Sviramo dalje, pozdravi stižu od Peze, pozdrav za najjači radio, za dežurnu ekipu, Maksu Zajmraha našeg, uz ovu pjesmu, ne damo te nikom.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
6: Bet Radio.
7: Vrijeme je za naredni SMS.
8: Vrijeme je za naredni SMS. Veliki pozdrav za ljepše polovine naše lijepe Bosne i za sve one prevarene, malo podrške ženskom polu. Naravno pozdrav za radio koji najviše volim, Roki Koki preko bare. Pozdrav stiže i od ekipe Bet Radio.

0: Jedna pauka.
1: Sviramo dalje, Peza nam se javlja. Pozdrav za cijelu ekipu u studiju, pozdrav za sve slušalce, naravno pozdrav za naše društvo u Vidinbruku. Ac Lukas. Reci.

0: Pozdrav za Videnbruk.
1: Reci.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Slavi se rođendan. Još jednom sretan rođendan Amerovoj i Amrinoj maloj Eni. Veliki pozdrav i sretan rođendan od Vahije. Pozdrav za društvo Finnheimu. Slušamo Seju. A sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Vrijeme za naredni SMS. Idemo na trenutak u zabavne vode. Pozdrav nam stiže iz Zenice. Ako može, zabranjeno pušenje. A što ne bi moglo, samo za ove vesele dane.
4: U Zenicu kada pođe.
3: Veliki pozdrav vama, pozdrav za Zenicu.

Idemo dalje. Slavi se i rođendan. Sretan rođendan Aldinu. Odvije Lubice. Pozdrav za društveno slavlje. Slušamo Halida Ljiljane. A za ovu pjesmu pozdravit ćemo i Widenbruck. Definitivno himna. Odbrojava se do utakmice Njemaca.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo do Videnbruka. Aman Bosno moja. Pozdrav za najjači radio, za dežurnu koji nas trpi. Ne, nije tako, skupo smo ovdje. Odbrojavamo do utakmice Njemaca, ali ništa bez Ljiljana. Uskoro će i ta utakmica.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Sviramo dalje i slavimo rođendan. Sretan rođendan Aldinu od dvije lubice. Pozdrav za društveno slavlje. Enes Begović na pjevu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slavi se rođendan, sretan rođendan Amerovoj, Amerinoj, maloj Eni. Puno pozdrava od Vahija, pozdrav za društvo Finnheimu. Dule Jović nam pjeva pjesmu Uspjeh. Sve najbolje od ekipe Bet Radija.

Slavi se rođendan, sretan rođendan Aldinu, sve najbolje od dvije Lubice, pozdrav za društvo na slavlju, a Kićeslovi nas napjeva Plavuš.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejačka, tako je danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Bet Radio.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Sviramo dalje. Veliki pozdrav za Pezu, pozdrav za Bađu Mireta sa puta od Mićka. Gidenbruk na točkovima nas se javlja. Kažu, ohladite piće za nas. Stižemo ubrzo. Naravno, pozdrav dežurnoj ekipi i svim betovcima. Pozdrav od Mićka, pozdrav za Videnbruk.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje i dalje se slavi rođendan. Sretan rođendan Aldinu od dvije Lubice. Pozdravi se i Žu i za društvo. Zorice nam je rođendana dva. Pozdrav.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Bet Radio.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Miruj se nama, pozdrav za Bađu Mićka, koji vozi 200 na sat. Samo za Widenbruck, da se stigne na utakmicu, ima još 15 minuta. Javite nam da je stigao i ohladite pić. Samo za Mićka.

pozdrav dežurnoj ekipi svim Betovcima. Poseban pozdrav Miretu Bađi. Eto Mička sa 300 na sat. Samo nek je hladno Heinekena. Za 3 minuta kreće tekma. Samo polako. 10 minuta. I onako će biti neki time out. Za osvježenje, molim lijepo. Pozdrav za Mička i oprezno.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rešavamo odmah.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
4: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Bet Radio.
5: Pozdravi stižu za Bet, ako može, brena i crna kafa. A što ne bi moglo?

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Bet Radio.
3: Slavimo rođendan, sretan rođendan Amirovoj, Amrinoj, Maloj, Eni, sve najbolje od Bahija i veliki pozdrav za društvo u Finheimu.

Vrati se utakmice u Videnbruku. Vezaju se nama, naravno, i bira muziku i te kako dobro. Ova pjesma ide Maksus za oca Mička. Džaba ti kažeš, 300 na sat, Ford ne može više od 190. Slušamo poštara, moj Ford stari.

0: Lux Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu do 20. juna iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, Pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri Limun 400 ml 1,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika bilo gdje, bilo kada.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: Bet Radio.
4: Sviramo dalje i slavimo rođendan. Sretan rođendan sinu Aldinu, sve najbolje želimo otac Mirsad.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: zove. Moram doći, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
0: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
2: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: 20 sati, 2 su minute, sponsor tačnog vremena, Bela mi Alex, dragi prijatelji, želimo vam dobro večer i dobrodošlicu u večernji program na talasima Bet Radija. Od ovog trenutka nema više marketinga i nekih drugih obaveza. Stojimo vam na raspolaganju samo za vaše muzičke želje, za čestitke, za pozdrave. I to večeras malo duše. Večeras smo tu do 2 sata. Nadamo se da ste spremni za dobru zabavu, kao i uvijek na talasima Bet Radija. Svake večeri smo tu da vas uveselimo, da vam prenesemo pozdrave, dobre muzičke koje birate. Večeras ćemo krenuti sa dobrim notama. Dobro večer, dobar dan, ako može Zorica Brunslik, ne pitajte koliko košta pozdrav za Bet Radija. Sretan rođendan Aldinu od društva, specijalno. Ako može Bojanić, kuću moje. Mireš sa nama, pozdrav za Bađana Mićka. Što si vozio, sad si po pivu udario. Veliki pozdrav za Pezu, za naše supruge, da ih ne zaboravimo. Slušat ćemo Aldina, lijepo je doći u svoju Aldiju. Pozdrav od Amera za društvo u Finhajmu. Ako može Nikola Ajdinović, ostarit ćeš, a pitat ćeš za mene. Sitno brojimo sa porukama, zaista. Slobodno se javite, pišite nam. Večera smo tu da puštamo, da se veselimo zajedno. I naravno da pratimo svjetsko prvenstvo, makar ovako. Poluvrijeme na utakmici Nizozemska protiv Švedske. 2-0 vode Nizozemci. Ovo je neki nordijski okršaj, ali očekivano, zaista. Nizozemska, koja je osma na listi FIFA, ako se ne varam. Švedska je tamo negdje oko 40. mjesta. Vidjet ćemo kako će se završiti. Lopta je okrugla, što kažu. Večeras u 22. Naravno, Njemačka se prati. Protiv obale Bjelokosti igraju. Što se tiče rezultata danas, Turska, nažalost, ispala sa svjetskog prvenstva. 0-1 pobjedio je Paragvaj jednim iznenadnim golom u drugoj minuti. Brazil je za 45 minuta pokazao Haitiju zaista kako se igra. 3-0. Maroko sigurno protiv Škotske, 0-1. Uživamo ovih mjesec dana fudbala. Nego da krenemo lagano. 106. Sretan rođendan Aldinu od društva specijalno. Slušamo Bojanića, kuću moje.

Bilo je to za sretan rođendan Aldino društvo. Sviramo dalje. Vidim Bruk sa nama. Mire nam piše pozdrav za Bađana Mićka. Što si vozio, vozio? Sada si po pivu udario. Veliki pozdrav za Pezu. Pozdrav za ljepše polovine. Aldino nam pjeva čaršinu.

Idemo dalje. Još jedan put veliki pozdrav za društvo kod Amre i Amera. Specijalno za Ermina specijalna pjesma. Mila Kitić nam pjeva Kocka.

Pozdravi nam stižu od Peze. Pozdrav za Mička. Pozdrav također za kompletnu ekipu u Videnbruku. Slušamo Saju, Jablani se povijaju.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS, Videnbruke. Tu se nama. Puno pozdrava od Peze, pozdrav za najjači radio, za dežuru, naravno za našu ekipu. Sad smo jači nego ikad. Šerif Konjević, ti si tu iz Navike.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje, još jednom pozdrav za društvo kod Amri i Amira. Specijalno pjesmo. Mila Kitića, neću devšu, ja neću bolju. Pozdrav i stiš od Vahije.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Wittenbruck sa nama. Puno pozdrav od Mirite, pozdrav za drugu najjaču smjenu, za mog bađu Mićka, pozdrav za pesu, za naše ljepše polovine. Samo zdravlja, bit će svega. Nije život 100 godina.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Utakmica Nizozemska Švedska završena 5:1. Očekivano, zaista, samo ne ovakav rezultat. Što se tiče tabele u ovoj grupi, Nizozemska je prva, Švedska druga koja ima pobjedu, Japan jedan bod, međutim igraju protiv Tunisa,

0: Bet radija.
1: SMS Bet radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet radija.
0: 091 510 101.
1: 091 7.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav stižu od Muhameda, koji se javlja sa kote 820 Majevica. Pozdrav za mog žuću, Komije, za Benju, za Aldena i za njihove hanume. Slušamo Šabu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava od Senčija, Senada za Dajđu Ivicu. Ako može Jana, šta će mi pjevačica?

0: iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće.
2: Pozdrav iz od ekipe FK Bukovik sa završnog sjela, za kraj sezone, sa stadiona 11 Ljiljana. Ne može nam niko ništa. Veliki pozdrav za FK Bukovik.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava od Zenada. Zenči se nama. Pozdrav za Dajđu Ivicu. Slušamo Put me zove, moram poći.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Pozdrav stiže od našeg Muhameda sa Hote 820 Majevica. Pozdrav za mog žuću Komija, Čomija, za Benju Aldena, za njihove kanume.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava od Mihane za sve penzionere. Ako može, Toma Zdravković, dotako su dno života.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Mire se nama, pozdrav za najjaču drugu smjenu, pozdrav za društvo u Videnbruku. Još samo mjesec dana i stižemo u domovinu. Kalid, ja se Bosni spremam.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi poruka, veliki pozdrav za društvo na Majni od Gavrana. Slušamo Ljubo Lukića, Žena u crnom.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Puno pozdrava od Senčija. Veliki pozdrav za Daj Živicu.

0: Ljiljani.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
0: Slijedi poruka, pozdravi stižu od Belmina. Pozdrav od Srebreničana iz Frankfurta. Ako može, Semir Jahić. Što dalje od mene?

0: i SMS.
1: Jedan veliki pozdrav za Bet Radio od vjernog slušatelja. Pozdravljam svoje najjače selo Liku i sinove mog Rahmetli Dajđe Samida, rođaci moji, neka vas sreće prati, a našeg Dajđe Samida nikada ne zaboravimo. Ako može jedna pjesma za našu dušu i cijelu familiju. Kemal Malučić na pjeva, oči moje, dvije

Se nama Vidimbruk, Bađane, još samo 5 sedmica i gaz za domovinu. Pozdrav za naše ljepše, bolje polovine, za našu najjaču drugu smjenu. Pozdrav za Bet Radio i za sve slušalce od Mirete.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredne pjesme i SMS. Veliki pozdrav za društvo na Majni. Pozdravi stižu od Adela.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Ganđe u Babešnici. Ako može, Šerif Konjević, najljepši na svijetu je moj rodni kraj. Puno pozdrava od Are.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS, idemo dalje. Veliki pozdrav za društvo na Majni u Modriči od Adela.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi poruka, veliki pozdrav za društvo u Gajiću. Ako može jedna rođendanska. Kako onda slavi rođendan? Želimo mu puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi. Sve najbolje. Slušamo Beganovića, rođendan.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo na Majni u Modriči. Puno pozdrava od Amire i Ade. Za dušmane moje.

0: košmare moje. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Kemal nam pjeva dvije kule. Veliki pozdrav za društvo u Babešnici.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Šerif Koljević sam pio pjesmu Sin. Veliki pozdrav za društvo na Majni u Modrići.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdravlja, pozdrav vaš za dva prijatelja, za Bilala i Jasku. Naravno, pozdrav za prije Jasminu i Nerminku. Sa Samara, Kota, 303.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Enes Begović Bosanac, veliki pozdrav za Bet Radio, pozdrav za društvo na Majni i u Babešnici. Uživajte, puno pozdrava od Are.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo na Majni u Modriči. Pozdrav od Sene i Almira.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdravi stižu sa Kote 303 za dva prijatelja i naravno za Prije, za Jasminu i Nerminku.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi i poruka. Veliki pozdrav za društvo u Babešnici, od društva sa Majne. Slušamo Bucu Jovanovića, danas majko ženiš sina.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Veliki pozdrav za društvo u Babešnici. Ako može, Safet Isović, Bosno moja poharana.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Ako može fazlija, kako bude, neka bude. Riječ sam dala. Veliki pozdrav drugu Damiru, pozdrav Bad Kolektivu od naše Disco Dise.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava za Bilala, Jasmina, naravno za prije, Jasminu i Nerminku. Slušamo Mileta, Boginje ljubavi.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav od društva na Majni, od Are stižu pozdravi. Šaba nam pjeva Sine.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo na Majni.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi poruka 106. u pitanju. Pozdrav za najbolji radio sa kote 303. Enes Begović nam pjeva, ako ipak dođeš da me vidiš.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS 106 u pitanju. Pozdrav za Majnu, za Kote 303.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Iz Hrvatske nam stiže poruka. Ako može Ipča Ahmedovski, pjesma Stari drugar.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vraćamo se na ovu predobru pjesmu. Pozdravi nam stižu sa Konjuh planine. Za sve slušalci nama u studiju od jednog plavog oka. Poseban pozdrav za jednu plavku. Ako može, Mile, boginje ljubavi.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje. Jedna rijeka u mom kraju. Veliki pozdrav za društvo na Majni od Eldina i Medine. Pozdrav za društvo u

0: ponovo mi duša odljepi.
1: Pozdrav sa kote 303.
0: Kad se sjetim dana,
1: ima jedna krčma u planini.
0: Tiše.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Znam neće doći.
2: Puno pozdrava od Almira i Sene na Majni. Slušamo Darka, nekad je dolazila stala.

0: Dušu tvoje samo moju traži. Miter nam je pjevao.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Veliki, veliki pozdrav stiže od društva iz Slatine. Slušamo Dženanala Lončarević. Laku noć.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Nada obrisno pjeva jednu staru dobru pjesmu samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava sa Kote 303. Slušamo Brunčevića i Lazića Dušmanića.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo na Majmi od Admira i Sene. Poseban pozdrav za društvo u Babešnici.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Puno pozdrava stiže od Društva iz Slatine. Aldina Bajić nam pjeva Anđele moje.

0: Umreću dušu na tvojim rukama. Jalit nam pjeva Ljiljane.
1: Umreću dušu na tvojim rukama.
0: Za društvo na Vajni. I u babušnici.
2: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
0: Vesna Zmijana ceh da je istina. Samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Puno pozdrava za društvo na Majni od Almira i Sene. Lazić nam pjeva.

0: Idemo bez džingla, tako ste nam tražili.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Veliki pozdrav za naše zmajeve, od društva se majne, Tubioza kolektivna pjeva.
1: Take me to United States, take me to...
0: Pozdrav za sve navijače.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava za veselu ekipu iz Opatije. Milo Kitić nam djela. Čitaj za tebe.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Samo za veselu ekipu iz Opatije. Zorica Brunslik iz davne 1982. Radio

0: radio Bet Gradačac.
1: Sviramo dalje. Samo za veselu ekipu iz Opatije. Silvana nam pjeva, gori srce, srce gori, ja te volim.

život brzo prolazi. Definitivno jeste tako. Lete nam i pjesme. Večera sviramo za veselu ekipu iz Opatije. A ovaj put Miroslav Ilić i Šta će nama, Tugovanje.